0: 나시망 함라스 필니깃 코크나스와 하 나우딕 텍산이 잠만 그 멍급은 깃 방고 크나소겐
1: Oi, Ruga, meine Sonne, er war dort Kontaktiniskaya.
2: Plus F, Chinko, Ninga, Chimwe.
1: Ja, plus F, Nigumen und Tisa, Tanat, Naman, Ginma.
2: Namas, Yama. Jin Salon, A, Chani, Rango, Chaun. Bienko, Plakat, Kapa, Mangrakat, Kapa, Aro, Chuong, Kapa, Vitamin, Rang, Dong, Zaun. Mandini, Chanchianiko, Bilgriata, Aro, Bien, Biman, Kuma, Nomata. Unigumen, Sa, Chani, Rango, Brion, plus F, Chin, Nang, Pakusa, Brevo, Uno, Vitamin, Aro, Ayan, Gnang. Bien, Bimanko, Mangrakat, Naruan, Sing, Baljoke, Rakinagata, Chani, Bosturanko, Brion, plus F, Ni, Chin, Nang, Pakusa, Brevo. Yako, Commissionerate of Food Safety, Megala, Shilong, Nikita, Uyating.
3: Oi Singbo, nak sung dia ni jabur angku rangan gua lingak kon.
4: Gua jawab abi, andi bacinga dia angna manjawa ha. Haja gini kok tok bersih ni jabur angku galani niam mode jabur angku dengtang dengtang cumong jawa de ukur angi galna unjeng ha.
3: Ya nong cung mata. Dah unik tahu kepada jabul galani niam mode sunung kepada sunung gijak kepada jabur angku absan cumong galdu mani ko sorkari champing ha. Unik man jabur angku mengguri tak kesua lesa galan angin. Sekarang kepada sunung kepada jabur angku jengai galgu man mesu samjak rang aru biti rang ni bigel rang. Gini kepada jaka bulai nama kepada sunung gijak bosu rang jengai plastik rang aru cham sil rang. Ketam kepada rongtal antal ataniyo jaka kepada bosu rang. Beri kepada battery tube light aru glass rang.
5: Ah. Yarang gemukun angkat kau ode?
4: Unode singa kacan jabul angkau kalna rangaien.
3: Daloni antang tangi takna nageni ko nasimang takbo. Antang tangi sara nukra rangko rungcale rakibo arong anseng baljok pirungbo. Ya ko jenmani nageni na Director Urban Affairs Department Government of Meghalaya Uyatinga.
0: Bewal nikani ara. Mechikrangni janggi thangani o mungsa ongthelai gipa bakungani gaman ongthelai gipa nira nananga. Rongthal anthale dongani ara altubea. Aujungbo aro nakni bewal nikani o jakhal gipa rangko bodol naskhang aro jamano sabon si jakshu jungbo. Ndak mateng sumayo china agri nungchik gipa nunga stani rang aro sabon rangko gilbo.
6: Anthangko rongthale aro dungthuat nagata bewal nikani o jakhal gipa petrang ba bara rangko kontabri ba dok prakon bodol jungbo aro agat chayra abitbo. Mandini janggi thangani o mechik bewal nikani ara nang chungmut gipa onga. Hai anjing ya koningra e rungthale arura songchaira na
0: namgpa gan girkaniara nangoni na bachinga unigman ripping skarang aro noktangni manderang baksa parakki nagan girpo
3: yakojun mani namgenina National Health Mission Department of Health and Family Welfare Government of Meghalaya yatenga
7: darshako khabardar agar breaking news banne se bachna hai to paise bhejte samay naam aur dhanrashi hamesha dobara jaanch le
8: RBI kehta hai किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से
0: यह नगाश्वानी चूरा ना सिमांग बॉलीवुड मेलोडी प्रोग्राम को कना सोना मनिंगा और यह प्रोग्राम ने निगो दिंग थंग थंग हिंदी फिल्म ने गिट रखो ना सिमांग ना गमातिंगा यह सुमाइनी बाको घर वाली बाहर वाली फिल्म ने गिट को ना सिमांग ना गमातंगी गमातंगेन गीता रंगिंगा नेपाल की तंदी हवा Aruya Gitko, Udit Narayan, Anuradha Patwal, Aru Anu Malik Rungahang.